0: kami kumunas. Eh, may hustika kaya kini. Kini sila sirikli. Dirai lali. Minal uli, likuan na ke. Kini lipo yan na. Likuan kaya sa likasutan. Diyan. Eh, kini sana kaya lang kuan ang sirikli. Ni Chahel sama di enfermedad crónica, me llamaré, aquí sama de diabetes. Para mi diabetes, han con mi Chahel, mi salmapal, yo que es su chiquitín y todo. A pan hacer la quiruna, la tendota, así que se presenta como mil, a pan de sama de actuar que mi diabetes en la cual, más a que se espera que se han, o sama me llamamos. Apan kirubetan tempo takin dita. Lika sekel, renang kita maan ik ada takatun di Israelan di naskanak di Israel. Di apanan matiklas at awanak lika sekan, matikabil kasis, mitiotosis tekankil, kamane mitina mati lika tokan, atonak tukane kiruna, nisekendes tempo takamak tulet, kamane bitekel, Aquí hasta mañana le dije, nakatao sa step ni cofe, ni plástico, aquí hasta mañana ni gaseosa, ni protectora. Kamana, pues tú me toca, si me hace, le das muy común, así me toca, ni celas, la oye, ni soyanam, me toca, las que les gusta bailar. Porque en la calle, en breve, le está común, ni común, ni me queda, como saber, ni que van a hacer eso, a ambas, la oye, ¿no? ¿Ves? Bien, ves, también dice que no hay que hacer tanta, así que su rur y pequeño, dic a rur y tempo por un si escucho en el rur y hacer tal, a an, es bien, la ordena, en la geocracia, a manera de hacer tal, si sale igual legal, pues que entonces, que el pequeño, que a mí, dispasón de hacer tal, que a mí, de hacer tal, reina en caso, si lo costa es vivienda, reina en caso, si. Kuan nak jadi in office kesal, nak posis kuan pun dia tak tengah awal nak posis kesal, awal tu tak ada sebagai kesal. Kepada anak ni, sama anak ni ni ni pasal mah awal, kalau nak polis dia tak tahu awal, rena ni nak roh ni dia ni dia tak tahu, sama anak awal tu tak ada dia ni dia tak tahu lah. Ini nak es, nak tentang ni, terindu, istiqamah, istiqamah. Aru ni sekian dan tu tak ada drama tu ada kita kalau kali tienda kali kalimal di nasi kali jenak tar akan di tempo tak kena banyak siluet mereka tu kan kat eh kat all rezan di sekian kerjaan besi kerja sama tuan kali kian dan tempo nak tak sistem ni di sekian dan di nasi silu sama kan di sekian dan kat eh sama lima kes. Tiene que ver si dice OEA Nutricional. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, en la Chiarina, dice un plan rúbile pequeño, bajan guanarín. Aquí, si te acaso veas el azúcar, pues allá casi emocional y de azúcar. Apanaré, sin la cantidad de azúcar, el azúcar, a los lipanel, el azúcar, el azúcar, el azúcar, como mes. Y también aquí, ni ni tajam angka dengan muka joko tak sebab di sini ni kehal di atas di kaki atas saya pemandu. Ni sebulan di sekian tak kesal sama an di kaki hari. Kerja di sini jadi pengaman dan tuh kita sekamanda tutup tutup tak di pengaman di sini. Ni nak sekian kiri sunat di sekian kerja di sini kerja kerja kereta di sini mari di sini kertas di kertas di sini lagu di kertas di sate di kertas sate di kertas. Tepaan di tak eh di kawinan di waktu es di kertas al dan di umahan di kita oksare di kertas al. Tep kerja di kar di plan di sini dan di kar di arena yang kacau saya di kar saya tak boleh kal dan mana musik mana tetap tak nak tip profesor di sekolah antuk sangat kuat sosial di sini terus dicarukan tak ada kesekayaan di sini. Apa nari nasi nak cek? Tolong terus dia ke aksi kuning liputan tak kaseka kuning tiga anak di sekolah naik sirup op אני אגיד שוב לתקן, אופלה לתקן, נקוטון, ואני תהליך נער לך תקן. ואני קודם כל נתקן, ואתה לא רוצה קטויה, תקן. ואם אתה רואה תירה שירה, הוא בא בגן, נראה תירה שכה, ולנקין, לאפן, ואתה נראה נכון, ופה ככה נער לי, אופלה לבין לתקן. תמען לי רפויו, תמען לי מאותך, למעשוי, לפס, לרוחנה, לרוחקום, שרומת לקרות לאיקה, של תורת החתקה, ותכועתי, חגע, ליבן האוריה, שכמול להתגמר, לבין החתקה, אולך אולך, נקי ערים לך, שיפומים לקרותן. העם ביתן תורת החתקה, תראו לקרותן, תראו לשמן. חומחום. כאן אופלה לתקן, לאיצח, לתקן, לארוס. הלבן, לשאות, לתקן, לתארוח לך, תתקן, כאילו, אבל אתם פה אותה כמענו. ונגעתי לך בנו, נגעתי לך שואה מישהו, אז תראה לך שוק על שנרו נחשורם, ששבן ביח משתוי ללה לך שוק על. הענן לשכה. לפרה, לשכה בזרה, לתיוקים, לשכה שתרה, לשעות ולתקן. אני נחוי נשקה, תהליך שעות להנתתי לתקן. ולהון, הכתב עושה בייך, מראה כמה בלצה, מראה אנקל, אני נשקה כלינה. כפות, תראו לי כמו שמן. ואין כאן החלוק לי לכמה אנשים ירנה, נעזור חלוקה חייך לי, חובוש וחלק את הגן וכמיר, ואתה חתקה כמיכות שירו לרוזן. וכמה אל, לאוכו, כשאבן, כשאבין, לשפרילה, לרו לכתוב את הכל. אבל אני נכון, תאיכית כשיריש, לשכה ברכה איכית, לתקן, לפרוטה, לפרוטה, ברק אבן, לכיין, אהם.
1: כנה לויסה.
0: אז נובן, מראה לצחוק, מראה לפרח, לצחוק לאיזה לחסלותה, של אחר פעלים, פרקים שפעלים לחסבון, נאם לצחוק, נאם לצי, לאנם, לפעק שיכוני, לאקריירי, כמו שמחר, לפיל שכן, מגשתקה,
1: Y entonces,
2: nuestros cantos a una sola voz.
3: Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
4: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
5: שעון כי כהנה כבר צ'צ'ריק, מחה אם כאין תק קפלחה, ראה חנכנים לחמק אגוליק תוך על ריח, פנצלום. ושקיפ און קפלחה, ראה גולי אם כאן פנטאה, 173 ראה איקודיגו פנאל. ראה תקקו שעון אקו קקון, אכוול ושנקי קצ'ריק פנסוקיל קושליס.
6: פוך קצ'רוך פנסוקיל קושליס.
7: ספירל ווילי, אירויה ווי, אימולה, אסוציאציון דמוקרס נוו הוריזונטה, מדיקוס דל מונדו, קודמאו, טריסאו, פונדציון אינסידה, גואטמלה.
8: איש כוונה אולוב שתיקי פנקין שסיפה להשבקותן, רוקסינקי להתומין חודשנרו נשאולי פצ'קו, ראש פוקלסינקי להקוויפ סעיל פואן.
9: כוואחה עצ'אול שיריש לנקקוח שפענון קיל סלט יואם. כוח כוויש תאכן קיל ריש לנקנאו נקטטרוך שטאופל. כוואן חוס התוכתוקיל אוסילל. לנעלה בעין נשנומסי אבלים עולם.
10: אסוציאציון דמוקרס נוו הוריזונטה, מדיקוס דל מונדו, קודמאו, טריסאו, פונדציון אינסידה, גואטמלה.
11: tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial EGA, con 10